כואב חנאום אסמיה פשויס בנותי. אללה זה גבל לנו אחרק נועדן, הקדוש נעימו עין דמחל, פנוזי יתק בגוויית, אלחיית יסיכת נועמן אלחיית אל עבדי ואנו פינה מפרדאוס אינה. האם לם תתוקנו עין כאית הנקדה ולתעתנה דיימן בבייק אלקדיסין, ובאחר אליהם זהרת לה נחנו קלוס בדולמה וזלל الموت. بابنك الوحيد ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة